informacije o virusu HIV, SIDA i drogi, posetite website thinkaids.com koji je postavljen u okviru aktivnosti Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala.